vətəni dərdlərinə dərman elə, təb elə, azadlığı özünə ən böyük mətləb elə, tapdalanmış haqqını dünyadan tələb elə, vətən yoxsa heç nədir dünyanın malı, mülkü, hayqır, hayqır ahıska türkü, hayqır!